0: dada wa ri pe ati wa ni akoko eri engineer gbe soke
1: na omo bi atoko omo mi to se meeting yen
2: o se pade
1: be ni sir to se fun mi ni 150 kun owo aja
2: e wa gba wole
1: mo gba wole sir
2: ita lo wa binu le awon ma ti yawo ma to mo ko o ya won ase olore
1: daddy ko ton sibe
2: o tun ton
1: stadium ta lo
2: stadium ota
1: ota egbon yen to n ya wa aso ya mi ti mo si jo bayi
2: won ya yin awon media ya yin
1: be ni sir to se ya mi ni yen
2: o wa gbe si facebook
1: be ni daddy o na omo na ni a mommy mi ibe ti lo si jo ah mo la gba de afi to papa bi amoni to se ti fun mi wa so si di
2: ye o ni tori pe tun lo gbadura fun
1: be ni sir
2: e tun gba 50,000 mo 150
1: mo gba wa so inu bi dun kan to ya nje won mo le wa
2: eyin wa nje nsi
1: mo nje mo to gbadura pe adura baba la bi amoni
2: e ma je da leni na
0: mama sori awon ipade baba labi amo to ma nwo yi sori awon adura baba labi amo to ma npo lori afefe yi lojojo kan ti o de ni pe omo re ma sanjo na gbera nle an lo si kola so fun gbogbo awon to le so fun pe ani rogbo ebi mo o ni ke awon yen na kan mu yan dani te ba ti nbo bo le ri kola gbadu ejaye leko lona AIT yen so fun olokada kan gbe lo si classic arena hall ago mẹsàn ni o wa ri re gba ọrẹ mẹjẹmú ọpọ ni gbogbo ẹ máa dálẹ ni kò sí iye tó lè fi ránṣẹ o ṣáàrí wípé o fi ránṣẹ ọwọ tó o fẹ fi dá owó yẹn tẹ síwájú ọwọ ara rẹ ló fi gbóúnjẹ ọmọ ara rẹ àbá owó rẹ dé mẹjẹmú ọpọ yẹn dúró láti ẹni lọ ọlọrun baba alábíyàmọ o
3: ààyè ló wà
0: hallu yá o.
4: Hello, hello, prophet 090-60-57-11-10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30-34-34-77-14 lẹ́ẹ̀kan sí 30-34-34-77-14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamọ.